9 sati, 49 minuta, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 13.30 radarska u Drivuši, općina Zenica. Također do 13.30 radarska na cesti Matuzić i Karuše, općina Doboju. Do 14 sati radarska kontrola Čusto brdo, općina Žepče. Do 12 sati u Olovskim lukama, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo.

0: chica los tiene fuerte bailando y se baila así.
1: Dvanaest sati i 31 minuta. Sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 13.30 radarska u Drivuši, općina Zenica. Također do 13.30 radarska na cesti Matuzić i Karuše, općina Doboju. Do 14 sati radarska u mjestu Čusto Brdo, općina Žepče. Do 16 sati radarska u Tuzlanskoj ulici, općina Olovo cesta, Tuzlanskoj.

0: novo otvorený salón namještaja na novoj lokaciji. Oglavina ceri, vrhunska udobnost i komfor, dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina, Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja.
1: Vaše šesto čulo.
2: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

Novootvorený salón namještaja na novoj lokácii Oglavina Cery. Vrhunská udobnosť i komfort. Dvosjedy, trosjedy, kauči, spavače sobe, plakári, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novootvorený salón namještaja Oglavina Cery, Brčko distrikt. Salón od povjerenja.